0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

سو کال گاڑی تو ورشو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. دب خواہش نہ قسم.

سارا جان توای ما سمے سکھا شیر تھے تمہیں خپش میں خزو پیخی مکھوا وی اللہ مامو زلم سم نرے دے گرم سانگ بلے کا پی میں کو سنم یما زمون دا کومن اگر زڑ دے ٹوٹل یو پاؤ بھائی

0: نو بالکل جناب د اف ام 88.4 ریډیو من بټ ګرام د نومینوالو زوخال غړی ته را السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه لرو رخی غریبانو تپوس نہ
1: کہ
0: گپ شپ لگو تاسو تا گالی
1: گپ شپ لگے خدا سے کر
0: مکوئے کم دینا کال کرے دے تاسو منگ تو
1: تور گھر ہوئے
0: سر تور گھر کی تو کم دے ہوئے پروگرام کر کلے بابر باندھ تھا سب کار باندھ
1: کھوائے منگا نا سب سلٹ پسا
0: سر سلٹ رو مار دینا نو نخری
1: مارا مارا نیچ
0: سر تم آتے دا ہوئے تو غیر شادی شدہ ہے کہ شادی شدہ ہے کہ تباہ شدہ ہے وہ لگی سینا سو تور کر تو راج من بیا بنا کیمی کیمی کڑے
1: اللہ
0: تور کر ماشاء اللہ ڈیر خلک ہے وہ

0: یما زمالات نہ بدلے گی ما کل ڈیران کی زما چوادی ما با بوجھے کی بوجھے آسمان ڈیران نہ خود مارو غرق السلام علیکم مامو سنگھ خی تاسو پو واٹس ایپ والے سمیس یوز کروائی جی منگ سر پیکج نہیں مامو جی ٹپے ہو کے کنا خپیو جی مسلی ڈیر دی نہ ختمی گی بس اللہ جی پمنگ تاسو ٹول والے رقم کی خدا پریشانی یعنی تو خود ختمی کی السلام علیکم دی پیرانے نا نظام بھائی تاسو پروگرام ڈیر خستہ دے زما دی طرف نہ ٹولو مینا والو تو سلام اسپیشل سلام پرویز تا او تاسو تا من نگرانا مامو سانگ پلے کے پلیز جینے لگا ہوں پہلے سے زیادہ عاطف اسلم پہ آواز دا پلیز آئی ایم ثانیہ اصل کی دادا انڈیا سانگ دے منگتا اجازت نشتا پاکستانی سانگ مامو تب والی جان گلے کھے جتا تو وائم مات دا سانگ پلے کنا دکھرا چھے پرنا گانو خار کے روکا اصل کے زمان پروڈوسر لالا چکو میں گانے منگتا شوکڑی وی نو منگ آگا لگو بارال کوشش کو ڈیرا من نستا سو دا میسج چتا سو منگتا میسج اکھا خوشحال ہو سے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام مامو سنگھ جی
0: خیر خیریت جی تھا سخی سے تم خدے
1: خیر خیریت جی الحمد للہ سخی
0: شکر ہے سو کو کم سے نہ منگیات کریو
1: سید آباد نے جی سو سخرائی
0: سید آباد نا پروگرام کے کلی وہ تھا سخی خبر نشو اور تماشو تاسو سو
1: جی خبر ہو
0: جی
1: لما والی سے وہ پخر سر تعلق رہتی وہ رپورٹ میں 2024 کی تقریباً 35 سیکنڈی جب خلق بڑھان سیکنڈی جب 500 کی نوٹ کرے گی اور تقریباً 11% سیکنڈی جب پوش پر 800 کی لگی آئی تو دیر جو زمین بڑھان تو دیر اشو کی خود دیر گیا تو اللہ دے خیر کی
0: اللہ دے رحم کی خاصو سخیال لے پتا سے خلق و بخلق اعتماد بروسو کی سوک چی نشی کبھی
1: میرے جی بالکل اس سب کے اور دلیل وجہ خلق خراب سے لگا جی
0: سکھ رشتہ ور کی
1: اس سب نور دے گی خلق داخلہ بنگال رشتے نور گئی
0: خلق پہلے خراب ہوئی
1: بس عزت کر سکتے ہیں جی مور افطار آگے ہوا جاتا تھا جی مور افطار اکثر بچوں خیال نہ سہتی کہ مقام رہتی جی سم جنا سا لگ رہا خاص عزت ان کر سکے
0: بالکل نوی پکار دا منگ مشران لو پکار دی جی بچوں نے خیال ہو ساتھ ڈیرا من نہ کم چاہتا دوا سلام لے گئی
1: آئی بزامت چاہتا تھا سلام سنگ مینا جی رکھو سلام جی
0: وعلیکم السلام ڈیرا من نہ خوشحال ہو سے بالکل میں نوال ہوں نشے میں کھوئے تماشے میں کھوئے دس کھوئے وہی راش چل غم در سر اوشندم خبل دا تا ویل دا دو تا ویل د بدو رزو یار دیم تلہا ڈیرا من نا تلہا سلام علیکم نظام بھائی بخیر نالی پروگرام زبردست ہے ماتا چاہوں سلام کا اگو تب علیکم سلام جمل خان ڈیرا من نستاسو

مینوالو نشے میں کوے تماشے میں کوے جواری میں کوے جواری خکار نہ دے مینوالو منگا تاسو دا پارا راوڑی زبردست کریمونا صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کول کریم صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات وٹامن سی فیس واش صفات شیمپو صفات ہربل آئل ہر مرض دا پارا کار کوی دا بتاسو تا ملاوی گی پرائم سپر سٹور اینڈ ڈیکوریشن اٹک پمپ تا مخامخ بٹاگرام دبئی مارٹنز اٹک پمپ بٹاگرام الخلیج بیکری اینڈ جنرل سٹور دورے بازار بٹاگرام رائل بیکری بٹاگرام دورے چوک کفایت اللہ سرا الفجر سپر مارٹ مین دورے چوک عبدالسلام سرا افضل میڈیکل سینٹر بٹاگرام محمد گل حاجی مارکیٹ سرا ڈاکٹر احسان اللہ زبیر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر تاج محل شاپنگ پلازا لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام احسان شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام جان کاسمیٹکس اینڈ لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام سلطان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام عبدالسلام کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام اسامہ شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام سعید کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام عبداللہ گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام وی آئی پی لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام اسرار سپر سٹور اینڈ سنی بیکری نیز ویگن اڈا بٹاگرام یاسر شاہ مارٹ اینڈ بیکری جنرل سٹور مین بازار ویگن اڈا بٹاگرام حفیظ ہومیوپیتھک اینڈ یونانی دواخانہ یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام دابتا ستہر خان میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور کے ملاوی گی یو زلے ضرور واخلے خرچیو کے مڑو نظمنگ پراڈکٹ چیک کے صفات ضرور واخلے بیا ومنگ تو جی صفات خدی یا خندی کنی لاڑ سے محسن پسی اگر تو صفات کاسمیٹکس راکا نادیا لیوانے والے کو سلام میسج کبھی کھنا سارا نادیا والے کو سلام آپ کیسے ہو سلام ماموس ناسو آواز دیر خستہ دے آیان خان پرام کوپرا مننا آیان خانا اللہ دی دسری ڈولے خاون کا مامو خویند و تمام شو اورم سلام کوئی کنا لیوانے انسات سنگے سارا تھر پروگرام کی سمیس کے سم لیوانے نو منگل خود دغشان لیوانی مینوال پکار دی خرچے کوی او صفات دونو کے کویج دنے اوکے سالگیری اوکے نشی تماشی پریک دے جنو کے روپے اگٹے پخپل خطرو ریانو کے و دوستانو ونے اور آشے بیکن ڈک یو سے صفات صفات

0: воды. А там шмир. Шифат, космите, зиндаба.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء بلادر

اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو کہیں کہ میں کسی گھر کے ہمارے گھر کوئی آیا ہے مسئلہ ہے, میں بازار میں ہوں, جوب میں ہوں, کراچی میں ہوں, لاہور میں ہوں, کسی اور جگہ پہ ہوں, میں کال نہیں کر سکتا ہوں, تو آپ لوگ ہمیں ایک ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں. جو آپ کا پیغام ہوگا ہم اس کو ضرور انکلوڈ کریں گے. تو آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے ایڈمنسٹریشن پہ جہاں سے ہم لوگ, آپ لوگ بہت سارے میسج کرتے ہیں, وہاں پہ لکھیں گے آر ای بی, پھر اس کے بعد اور اسپیس ڈالنا ہے, پھر اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام, پھر ایس ایم ایس پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85 83 پہ. If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy or even stuck in something else somewhere else, so don't be upset, they can be a part of our show. Today's messages, go to the right message option, then type RAB, then little space, then type your name, your sweet miss, which means your thoughts, your feelings and your emotion, then send it to us, 7583, your text and your call will be a part of our show. Without of wasting time, so let's jump into our previous topic, and then we are going to discuss second part of our previous topic.